0: فَحِكَلِيكَ فَانُكِ كُرَبَّاشَ هَمَّ كَشْوَرُمْ اللَّهُ كِي وَعُدُ فُلَكِي حَقُّ تِدِهْ فَحِتِمَنْ رَسْكَلَانْكِ اِوْرِنَّ وَعُدُ كُرَبَّا بَيْكَنْتَ تِمَنْ رَسْكَلَانْكِ كَلَيْكَ فَانَ دِكِّ بِيَسْ نُوَتَ اَيْكَ كُرِنْ تِمَنْ رَسْكَلَانْكِ كَلَيْكَ فَانُ مَرْغِنِّ بِيَسْ فَحِ اِوْرِنْ رُجُوعَ وَاهُشِي تِمَنْ رَسْكَلَانْكِ حَضْرَتَشِي.
1: وَلَقَدْ